0: Ya, FM 96,9 MHz, benar kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran Warta Berita.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط